0: unsa man ni kalakiha roman uy usa dalay kidney nimo kay imong gidonate ug usa nimo ka kidney
1: positive lang gyud Lara kay kung wa ko to buhata malagbit nga patay nang ako igagaw maong positive lang gyud oh tanawa nakatabang pagkunga malugwayan ug taas nang kinabuhi si Agawbin.
0: Pero ang imong panlawas intay malaot intawon ana uy
1: positive lang Lara positive lang.

Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawon ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Roy. Sa dili pa nakusugdan ang akong sugilanon palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan kahapong nagdaan. Masaya.

0: Kining a portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan!
4: Ayaw!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo rong Gaspar. Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

Da! Natagbaw ko sa kong panibaw sa mong banyagaga! Ha! Dili sa mabuhi at ang pagkabangga sa iyan sa kinansa na kong puste! Ha! Mirisi! Mirisi! Mirisi mga jelong!

Paminaw nimo. Maayo ka nga hinay-hinay ko na lang ang niwaton kung unsa mang gidangatan sa among kaminyoon ni Milani, pre. Unsa man kay maayo ini, pre.

Unsa man ka kining emergency nga giingon sa tag-iya sa gallery? Manghigala. Gidapit ko kamo sa pagpamati sumon pa mga sumpay ning atong sugilanon

0: Abrad sa ikan, dagahin nga gamiton pagpalit og uniforme o pusa sa 1,600 ka mga barangay tanod sa syudad, waon gikan sa Pagcor Fund sa Dakbayan. Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sa goal ini mao ang rose hip, nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP. Tatak RMN.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: At oras alas 5:14 na, samtang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, nanawagan sa mga kababayenan sa probinsya sa sayong nga pagpakonsulta batok sa breast cancer o ang pag-maintain sa healthy lifestyle. Kasama mo sa Balita Radio Man, R.V. Veloso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Giawhag sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang mababaing empleyado sa Kapitolyo nga muhatag og panahon sa ilang panglawas dungan sa pagsaulog sa Pink October, ang tibuok buwan nga mao'y gitagana alang sa kampanya sa breast cancer awareness. Subay niini, giandam sa Kapitolyo ang mga programa alang sa kababayenan. Gipanguluhan ni Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan kinsa nagkanayon nga kining maong inisyatiba nagtinguha nga mag-iusa sa paghatag og kahibalo ngadto sa panglawas, ehersisyo ug libreng serbisyo alang sa maayong healthcare sa mga empleyadong babay. Lakip sa gihimo niining programa ang Zumba session, diskusyon bahin sa breast cancer ug libreng breast examination. Kadto mga empleyado nga nanginahanglan og dugang pagsusi

0: ang mga programa alang sa kababayenan. Gipanguluhan ni Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan kinsa nagkanayon nga kining maong inisyatiba nagtinguha nga mag-iusa sa paghatag og kahibalo sa ngadto sa panglawas, ehersisyo ug libreng serbisyo alang sa maayong healthcare sa mga empleyadong babay. Lakip sa gihimo niining programa ang Zumba session, diskusyon bahin sa breast cancer ug libreng breast examination. Kadto mga empleyado nga nanginahanglan og dugang pagsusi maglikay sa pinaagi sa healthy lifestyle. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Velocity UHP, Tatak, RMN.
1: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag tagog dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure pagmata sa buntag. Gata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: At oras sila 5:18 sa kahaponon. Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At oras sila 5:19, padayon sa ato mga balita. Mga pulis sa dakbayan sa Naga nga nilusad og hot pursuit operation sa kasong pagpamusil sa usa ka Jordanian national. Nagkasakmit og namang pinayuhot nga sigarilyo sa usa ka tindahan sa barangay Atuyan nga magkantidad og 3.4 milyones ka pesos. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
4: CYHP Tatak RMN Report.
5: Mga pulis sa Dakbayan sa Naga nga binusad unta og hot pursuit operation batok sa suspitsado sa kasong pagpamusil, nakasakmit kining balor 3.4 milyones pesos ka balor sa pinayhot nga sigarilyo dito sa barangay Tuyan sa Suri sa Naga alas 12:30 sa hapon kaghapon. Na embargo sa kapulisan sa Naga sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, ang 20 ka kahon sa Kingpin menthol cigarettes, 30 ka kahon sa Canon menthol cigarettes, 50 ka rim sa Canon cigarettes, 50 ka rim sa Patron Black menthol cigarettes, 50 karim sa Excess menthol cigarettes, 50 karim sa Walter Red cigarettes o napulo karims sa Harvey menthol cigarettes na mukatina na tanahan sa 3.4 million pesos. Sa investigasyon sa Naga City Police Station nga samtang minusunog og hot pursuit operation ang mga personnel sa mga police station sa suspitsado sa nitamong pagpamusil sa Osaka Jordania National ngayong Martes, October 6, 2026 nga si Elias Malik nga residente sa barangay Tuyan sa Suri sa Naga, ilan nakita ang mga kinahon nga sigarilyo sa diyang ilang gisusi na suta nga mga illegal kini nga mga sigarilyo nga may hinungdan nga gipangitaan ng permit sa pagbaligya apan walay nakapakita nga may hinungdan nga gikupiskar ni sa mga pulis subay sa malampuson nga pagkasakmit sa kapulisan sa mga

0: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
1: Sa alas 5:40 na sa kahapon noon, padayon sa ato mga balita mga kasama, ang kansilado ang duha ka mga biyahe sa Philippine Airlines Kunpal alang sa rotang Manila Riyadh Manila karong adlaw matud sa gipagawas nga pamahayag sa PAL nga pagkansela subay kini sa natalang mga pagpangatake sa pipila ka mga airport sa Saudi Arabia ug sa nagpadayong sitwasyon sa maong rehiyon ang tensyon atali sa maong region. Samtang tungod sa pagbalhin ni Senador Mark Villar sa Majority Block, mauna kini ang bagong komposisyon sa Senado diin, aduna na 14 ka mga senador ang naa sa majority, samtang na po ang naa sa minoriya. Sa kasamtangan, nagka-medical leave gihapon si Senador Lauren Ligarda, samtang aduna na giato mga kasong kasamtangang nakadetail sila si Senador Jinko Estrada o Senador Roladante Marcoleta o absent gihapon sa mga session si Senador Bato de la Rosa. Sa majority block, makininga naglangkob sila si Senador Sherwin Gatchalian, Tito Soto, Mig Sobiri, J.B. Ejercito, Ping Lacson, Senador Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Lito Lapid o Joel Villanueva, Chis Escudero o si Mark Villar. Motong naglangkob sa mga majority block. Samtang sa minority, nagpabilin nga po sila si Senador Alan Peter Cayetano, Bongo, Camille Villar, Amy Marcos, Robin Padilla, Pia Cayetano, Lauren Ligarda, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta o Jingoy Estrada.

0: 4 horas de las 5:47 y NASA a Cajapunol. Presentar sa Bureau of Internal Revenue con BIR lagi sa helping si or Chief of Staff nga si Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez ang official tax records di nagpakita kini og total o combined net income human makuhaan og tax ang sa mag-asawang Vice Presidente Sara Duterte og Attorney Man Scalpio. Kini mo kabat og 85.3 million pesos ang combined net income after tax. Sa record sa BIR, abot kining 85.3 million pesos ang total net income tax or after sa tax sa mag-asawa sugod di atong 2007 hangtod sa 2025. Ato oras sila 5:48 na gipadali sa Korte Suprema ang proseso alang sa mga Pilipinong adunay diborso sa laing nasod o nga buot kini ilhon sa Pilipinas. Kini human giaprobahan sa Korte Suprema ang mga kabag-uhan sa Rules of Court diin dira kinahanglan mamatud-an sa Filipino spouse ang balaod sa ubang nasod nga gibasuhan sa divorce, gibasihan sa divorce. Kinahanglan lang nga pamatud-an nga nahitabo ang divorce sa ubang nasod. Bisan pa man ini wa kini nagpasabot nga automatiko giila sa ang divorce sa Pilipinas. Kinahanglan gihapon nga masubmit ang petisyon sa korte alang sa pag-ila sa diborso o pagpatuman sa mga kinahanglan ubos sa Article 26 sa Family Code. At oras sa alas 5:49 na lugang pa sa ato mga balita human sa mga pahinumdum.
1: HB RMN Cebu, the official number one. Platchomo nationwide.

atong oras, 1 minuto sa ipa magalasay sa kagabi o nakininga portion dalit kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Ano galing nangita kag panghaplas diha nga maka panalipod batog sa dengue. Tuingon man haplas nga maayo lang sa imong panit. Nila ka mangita paglain pa. Gumikan kay di ana EXL All-in-One Skincare Oil makasama sa mabuti ka available na ni karon EXL All-in-One Skincare Oil sa imong pagpanghaplas diin epektibo kaayo. Gumikan kay duna kini lemongrass essential oil, halamang gamot nga maoy natural insect repellent property ta mga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini makasiguro kaluwas epektibo ang protection kontra sa paak sa lamok. Busa, proteksyon ka, protektado ka kanunay.

0: Dili na gyud makapasaylo niya bay.
1: Si kinsa man ko nga dili makapasaylo niya bay? Tawo man ko. Apan tawo ra sad ko nga masakitan.
0: Bay Fidel.
1: Mao nga di arsab gid ko utob ang paghatag niya sa akong pasaylo. Apan di na ko siya madawat pa.
0: Aw. Gi. Imo man prinsipyo. Way makatandog ka na.
1: Sakit kayo bayo eh. Oy, sabak kasakit.

0: Uy, ni aman lang kika. Nga nung may pauli ka, Fidel?
1: May laing komisyon na ni kinabuya, mamahuan.
0: Naunsa ka? Gihilantan ka?
1: Ma, nagtangan ko gana sa pagpanarbaho tungkol sa nahitabo sa kong gugma. Giluiban ko nila, ma.
0: Fidel!
1: Di na kumabalik pa sa pagtrabaho sa lungsod. O mutabang ko sa pagpangita sa nahanaw nga patayang lawa sa babae diha sa babaw niya na bukira.
0: Unsa?
1: Akong tabangan ang espiritu sa babaeng nagturol. Nga kanunay magpakita na ko, mamahuan na.
0: Wa, nagyod na, mamao. Tingali og nasudlan kadagdaot ang espiritu, Fidel.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bagyani. Sumpayan ta karon sa sugilanon, nagipadakan ato sa atong sukint paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Rose. Ang kuno nako nga sa wa pa kumular ka, ni bati ko kukulpa kung unsay posibleng nakong dangatan sa kong paglar ka. Layo ang Hong Kong, ugwa ko ideya kung unsay mga batasan sa mga insik, labi na good sa akong mamahimong amo. Pero sa akong pag-abot dito, maayo ra ang pagtagad sa akong amo. Si Mrs. Chang, maayo ra siya og tagad ka nako. Basta, wa lang ko'y palpak. Pero si Mr. Wang, wa ko'y ideya sa embatasan, kay dili siya mo tingog ni nako. Akong gisultihan ang akong inahan, bahin ini, kay naibaw ko, nga siya ra mao'y makahatag ko. Tambag ka na ko. Pero nakahatag sa dinoon kinigrabing kabalakan niya.

si Melang. Buutan ko nga pagkaasawa. Apan di naman ka makahatag sa kalipay nga makatagbo ipapawas ka ma. Maong nakasagyot in taon ko. Maong kininay tapos kong kinapuhin nga di na ako mahimong.

0: 3026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Usahay matanaw ko sa kong palad, ate, umangutana sa kong kaugalingon. Tinuod ba yun? Ang guhit ng palad. Nga kung unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi, nakaukit na kinindaan, ate. Kung tinuod man, nga nung adunay mga tao nga, natawo nga sayon ang kinabuhi, samtang ang uban kinahanglan una nga masakitan, mapasakitan, ug bahugno sa makadagang higayon. Tawga lamang ko sa pangalang Rita. 24 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dini sa Mandawi City, Cebu. Tulo pa lang ko katuig sa diyang gibiyaan mi sa kong amahan ate. Wa ko kahinomdom sa iyang dagway. Wa ko kahinomdom sa iyang tingog. Nga ko nahibawan, nga doon ako'y amahan apan iya kong gibiyaan. Iya ming giabandon na ni mama. Nagdako ko nga si mama lang ang akong kauban ate. Si mama lang ang nagmahal o nagpangga kanako nga ginikanan. Magkauban mi sa kalisod, kasakit man o kalipay. Nagpuyo mi sa gamay nga balay nga halos dili gani matawag nga balay. Kung ting-ulan, kinahanglan namong ibutang ang mga balde ilawom sa atop. Aron dili magbaha ang salog. Kung may trabaho si mama, wapod mi makaon ate. Sa usa ka adlaw, usahay kaduha lang mi kabeses makaon. Swerta na kung straight makakaon mi katulo. So, sa kaadlaw ate. Isang kahig, isang tuka ang among sitwasyon. Apan bisag kanusa, wa minawad i o paglaom. Paglaom nga moabot ra ang panahon nga maarang-arang ang among kinabuhi. Busag ipaningkamutan ni mama nga mapaeskwela ko ate. Kanunay ko niyang gipahinumduman nga magtarong sa kong pag-eskwela. Para dili ko mapareho sa iyang nga way pinag-aralan og maglisod sa kinabuhi. Dako siya og pangandoy alang kanako. Apan sayo siyang gikuha nga ri kanako ate. Nagka pneumonia si mama. Tungod kay wa siya nadala sa ospital, nabugtuan siya sa iyang hinuwamang kinabuhi, ATR.

0: samtang arita sa dugan detalye sa tuang balita. Upat at nadakpan sa managlahi nga buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 kun PDIA 7. Mount ang kumplitong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Tata RMN Report.
2: Upat ka mga tao ang pulos nga napusasan, lagip na ang drug den maintainer ato sa gilusad nga duha ka managlahing nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o kapulisan sa Dakbay, Sugbo o Bohol. Labing uwahing nga bypass gipahigayin sa PDIA 7 o ginayawan Police Station 7 sa sitio San Antonio, Barangay Bulacau sa Dakbay, sa Sugbo alas sa 4:46 kagahapon nga meresulta sa pagkasikop sa notado nga drug personality. Si PDIA 7 Director Joel Plaza bila sa nadakpan nga si alias Benhor, 42 anyos job order employee sa Tarisay City Hall nga taga sitio Bridgeville, Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Tarisay. Nasakmit gikan kaniya atol sa operasyon ang usa ka dakong pakete sa kitwang shabu nga motimbang sa 50 gramos gadto ni estimated average market value nga 340,000 pesos. Lakip sa nasakmit ang usa ka cellular phone nga migamit dinhi sa transaksyon sa legal nga trugas nga girak nang ipaubos sa forensic examination. Samtang na pagkaalauna city sa hapon sa susamang pizza ang PDIA Bohol Provincial Office o bansa Luon Municipal Police Station og Bohol Maritime Police manampus nga miguba sa drug den nga namutang sa Purok 3 sa Barangay Kwasi sa lungsod sa Luon. Nadakpan sa mga operatiba ang drug den maintainer nga si alias Princess Lalaki nga mausab ang target sa periyal lakip na ang laing duha nga silang alias Eric, 23, ug ang iksuunini nga si alias Mel, 24, pulos walay mga trabaho nga tagalungsod sa Luon, Bohol. Nasakmit sa PDIA 7 ang 7 kapakete sa gitwang shabu nga motimbang sa 19 gramos nga doon ay balor nga 122,000 pesos. Apil nga nakuha sa mga personnel sa PDIA 7 ug PDIA ang buy-bust money, cellular phone ug nagkadayang drug paraphernalia. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDIA 7 nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang lutadong drug pusher sa Bulacau sa Dakbay, Sugbo samtang usa ka semana ang drug den sa Luon, Bohol. Dugang ni Alcantara nga si alias Benhor makabalig niya ni Shabu nga maabot sa 50 nga tono sa usa ka gatos gramos matag semana ug dadakpan na kini atong 2018 sa kaso gihapon sa illegal nga druga sa Talisay City Police Station apan naakwit ang kaso niini samtang 25 gramos nga Shabu aga mabarigya ni alias Princess sa iyang pagparagan sa drug den o giila ang mga suspitsado nga bagong identified nga mga drug personality.